0: Cibangkok.
1: Lagi nih biasa nih
0: tembang tresno karo apa sih ya kelalen.
1: Suketeki.
0: Ya. Talan anyar lungset. Aduh. Jar. Ayong barik ning kene barang mangan.
1: Enggane sering sing kaya kiye ya, Beh.
0: Pancen.
1: Lah, jan.